sa Limbahan Boros Luzon, Kilinaw FM. Karangahan may frequency 94.2 MHz. Kilinaw FM.